Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia.